0: Dobrodošli.
1: Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanuje osanje, daj potopi se vanje, uvijek.